Шановна да го нимкотрам, бъде се автейки мойон бе той ош дукзаш, а за мир розмкин той ороса аркардан, худохат то омера мойон бе тон хак дорим той кардан, а друй дин ширати халкамон, ва за мин сабаб му хоим баро мамон дробо срут, дарич дро Яков Давидов, борак той взронда.